sonrisa de la vida. Aurretik erori zan beste torre bat, Babel partia, ta beste bi Nueva Yorken. Tangaldutako arripila, intifada bi Palestinan.

eta ez dakik luze bat argitzan dizkiteuna eta Barcelonako metruako data bera irrifar baten atzian eta jubilatuak betan kantxan horren parkian

arratzalde batera, eta beste hiru bestera, eureari eutzieta. Doa salapikutara, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, parkian, eta jubilatuak betanka, txakurren parkia, ia, ia, ia, ia, ia. Irkatza de la vida.

0: Una jornada de cielo despejado y eso sí, las temperaturas en Vitoria, en el casco urbano de la ciudad, parece que van a bajar ligeramente en comparación con jornadas precedentes. Va a estar la máxima en torno a los 32-33 grados.
1: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
2: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.

0: Que sí. Hasta luego, Naro. Agur.
1: Astearte honetan nabuztuaren lauan, igo jaibusera eta zatoz Gasteizko jaietara. Vital Fundazioak garraio segurua eskaintzen du, eta dibertsioa ziurtatuta dago. Informa zaite zerbitzuaz eta lortu zure txartela. Fundazionvital.eus webgunean. Gogoratu tokiak mugatuak direla. Izen ematea, lekuak agortu arte egongo da zabalik. Zerbitzua erabiliko ez baduzu, utzi zure tokia beste norbaitentzat. Zure mesederako. Kontsumitzen baduzu, egin arduraz eta ez ekarri jaibusera. Radio Vitoria.
2: Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur.